0: se tipu kene kuke kene ue saa tuttavaks Elmar ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkukin inimene?

mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörame, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame ligimise. Ja kes me oleme, ei tiedä enää ise.

0: Se tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Helmar, ue suika tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, onko hikkukin?